Jeg var i skole, da vi fik Johnny Melody, var fandt lykkes, og var fandt lykkes. Dem tjekke, dem tjekke, som er Melody. Hvad sagde, hvor var jeg i skole? Der var jeg i skole, der var okay. Hey, babe. Abo, gå til en bil. Gå til en bil, sjøv, hvem er det så? Det er en situation. Okay, da. Yo, le mal sur le chien sur le blé. Je dis que le jeune monsieur a étudié en France. Je regarde le chien, c'est pas le mal sur. Même pas, même les papiers qui me débarquent. Par contre, ça m'a fait.